ကနေ့ကဒီကအကာရှ်ဗနီရှလောင်ဘတ်ကီနောင်စကဘရောဟာကနေကပေါ်ငိဒန်ယဘီတင်းရှူရှူဘတ်ငီဟာကီပရိုဂရမ်ကေဘာငိဒန်ဒွန်မန်တာဘာငိဝန်လမ်ရှဖီယကပရိုဂရမ်ကေဆိုဘတ်ယံတင်ငငိတ်ဘာနပဒင်းချုံဖီဘရောကေဘလာဒွန်နဒုမနီကေဘဒန်ဒွန်ကလတ်ဘန်ရှာစကောဘန်စငပ်ကနေ့ကဒီကပေါ်ပတ်ဘငိယောပညာကန်ဥတ်ဆူလန်ဘတ်ကီနီကီနောင်ဝိုင်ချုံငီကဘငိယောပန်တမ်ရှဖီဆယကီဝေပကီဂျင်ဝိုင်နကီဝေပတ်ရုကီနောင်ဝိုင်ယကနေ့ကပေါ်ငိယောပညာစဒန်နောယကနေ့ကပရိုဂရမ်တင်နမ်တာချုံဖီဘရောဤဝေပီဝေကနေ့ကဒီကပေါ်နကမ်တာချBut ni nia sengap mentai ki jing ruai jo iba Mark Star Wardjiri baka kenhun ngejong ii Hagi laitali ki jing ruai kiwa ila ai keteng Nala rempe, ban buat aka jing ruai lem dangi iit Bat lanu, bat kumduh